Togo wa jama, ika so, ika mnye netuwa obo japa, wakpeti wento ponuwa alafye. Insa, iwe ye poti ye, tinyibi bibobungi ti soboron baba pe inyoye. Biji ndiche diche, kibeba ndiche di la wa adadi. Soboron wa duburi, beya ikwele ile. Tuwa anasara damu, odamu ulolori, wa iwe pune ina akibacho, wa iwe pune inyi. Ba, da pongo wa farande, sogade wa farande, atakpama wa farande, ni chevyo wa farande, duburi duburi gane ike duburi dileri tuwa anasar damo wa iwunkoni ilobe kibacho wa iwunkoni pui tuwa karawa farande ne lumedon ne nsa duburi dileri iwe mafuna bangma ncho farande wa ba minuna a aye lubon wabifo wa sobore deke ba wa takada wa ba tewe de nana iso basuni na abifo so asobore inyete lokuta wachusie bibi nyunsi kido soboro poni Yinsa alameri wabida perenti ni fivawa ewe kipere tuwa tinyibiti. Soboro diperedi

0: ogun ajama ikaso ikam nya netwa obojapa wakpetu wentopu noa alafie insa iwe yapoti ye tinyibibi bogungiti soboron baba pe inyoye bijindi chediche kibebandi chedilawa adadi soboron waduburi biya ikwele ile toa anasardamu odamu ulolori wa iwipuni inakbacho wa iwipuni ini ba dapongwa farande sogade wa farande atapama farande ni chevio wa farande duburi gane ike duburi dileri toa anasardamu wa iwunkon ilobe kibacho wa iwunkon pui toa karawa farande ne lumedon ne za duburi dileri iwe mafuna bangma ncho farande wa ba minuna aaye lubon wa befo wa sobore de keba wa takada wa ba tewe de nana eso basuni na abi fo so asobore inyete dokta wajunsiye bibi nyunsi kido sobore poni yinsa alameri wa bi da perenti ne fiva wa ewe ki pere towa tinyibiti soboro ni peredi ni fiva
1: eska